Sénégal. Ñëpp gën ko xam ci réewu teranga. Da ngay dugg ci kër, fekk ñuy añ, nga añ ba suur, naan ba mandi.